Ko tāna ki te maunga ko Waitara te awa, ko toko mari te waka, o Ngāti Mutunga ko te ate awa, o ko iwi, koina te taho taku māma. Tāo taku pāpu nei ko Aotiki te waka, ko tāna ki te maunga ko ngā rua ine, ko tanga oi o kira a ko iwi, ko Bernie Adonu tōku ingoa. Pane mai au I Waitara, tērā taone I a Taranaki, I te tau ko Taimanu Iwarau, 1962.

0: tonata hyö e kiira te kōrero me ko waira ka koe. Engari he nui o nā hyö, tōna kaha ki te hiki i te tapu o te waka a nāna nei i uki uta. Nā tōna kōrero, kia whakatāne au i ahau.
1: I te kore ia, i te mahi, i te rāmahi, ka pēhea te waka o mātātu, ne? Ka pēhea te oranga o tīwi.
2: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
3: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.